BG Radio predstavlja koncerta 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata ćete vidim Marija Ilijeva, D2, Doni, Neti, Momčil Kolev, Dara, Mihajla Marinova, Deep Zone Project, Elizabet, Tino i ošte od ljubimite ti artisti sa specijalnoto učastije na Lili Ivanova. 12. juni, площад Свети Александър Невски. Земи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Patricia.
1: A sem Sofie Marino, a tua je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.